0: Ubuklela, ono mundi wula nyanga. Nzori gimbo da konyang. Aye, na ulong malabiro. Aluto chali wunya rabanya goto ngielo. Kuzo na duk nyongong. Ono mundi kisebedi.
1: Yo.